0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
14: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
15: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo 2 scenarija. Ali rezervar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: V Črnomlju 12 stopinj, Hajdina 13, Brežice 14, Velenje in Ljubljana 16, Piran 17, Maribor 18 stopinj izmerjenih malo čez 6. Dobro jutro, Slovenija, sončno danes, čez dan v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo šle od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa plohe in nevihte.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Nekaj dogajanja pa že tudi po slovenskih cestah. Previdno zaprti je vozni pas Vipavske hitre ceste H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas, pokvara tovornega vozila. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Srečno!
2: Pokrovitelj
3: Klemavit.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavit.si.
1: Radio 1 80. Waiting,
4: najboljši hiti 80-ih.
10: Dobro jutro, začenjamo nov teden, začenjamo ponedeljek in začenjam z bratom kralja popa, z Michaelom Jacksonom. Jermaine mu je ime, zraven še Pia Zadora in When the rain begins to fall. Zdaj, čeprav je bila tale pesa v Ameriki precej prezrta, v Evropi mega hit. Nemčija, Francija, Italija, številka ena, mesece dolga.

Don't dream it's over, ja, se treba zbuditi, vikend je mimo, mi začenjamo in začenjamo s pesmijo o strahu pred jedrsko katastrofo in da izkoristimo še tisto, kar imamo. Forever Young in Alphaville.

Don't you forget about me. Dobro jutro, tole je 80, kalo še se zbujem skupaj z vami in zdaj dobite tri pevke v eni zasedbi. Safir. Bile so tudi na Evroviziji, nastopale so kot spremljevalne pevke oziroma

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
9: Po službi naravnost k mačku.
10: Mjav.
9: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Klimavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: V Črnomlju 12 stopinj, Hajdina 13, Brežice 14, Velenje in Ljubljana 16, Piran 17, Maribor 18 stopinj izmerjenih, malo čez 6. Dobro jutro, Slovenija, sončno danes, čez dan v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo šle od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popovdne pa plohe in nevihte.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Po slovenskih cestah klasična jutranja gneča, Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta pa od Vrhnike. Vse gre seveda proti Ljubljani in gneča tudi na ostalih znanih jutranjih. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Nič 80, 22, 55, srečno in varno do cilja.
0: Pokrovitelj
14: Klimavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si.
2: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Je pol sedmih, je bilo ura, lepo jutro voščim. Tole je ponedeljek in tole so 80-ta. Loše se zbujem skupaj z vami in zdaj boste slišali Got My Mind Set on You in Georgia Harrison.

0: Vstanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Za dobro jutro. Če so že naše avtoceste v stanju, kakršnem so, naj bo vsaj v glasbi brez zastojev. Današnji Vstanko, Aretha Franklin s Freeway of Love.

0: 80-ki.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
1: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: urbanodrevo.si

Zovu nas ulica in crvena jabuka na 80-ki, zdaj pa trio Wilson Phillips z uspešnico Hold On. Z vrha ameriške lestvice so s tole pesmijo sklatile samo Madonna in njen hit Vogue. Himna vztrajnosti in upanja, to rabimo za ponedeljek.

0: zabava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu.
19: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
20: V ponedeljkovem jutru Črnomelj 13 stopinj, Brežice 15, Slovenska Bistrica 16, Ljubljana 17, Portorož 18, Maribor pri 19 stopinjah. Večinoma sončno bo danes, temperaturo po podnevu pa od 27 do 32 stopinj. Jutri zelo podobno, morda še za stopinjo topleje, v sredo pa sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne plohe in nevihte.
21: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zastoj pred delovno zaporo tudi danes na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta pa od Vrhnike. Vse gre proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Srečno!
22: Pokrovitelj
23: Klemavit.
24: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
25: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
24: Klemavit.si.
0: Radio 1 8.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, 7 je bila ura, 80 je tole. Vse se zbujem skupaj z vami in zdaj je na italijanska kancona. 89 je bilo, ko je italijanski pevec Francesco Napoli poskrbel, da je cela Evropa norela za pesmijo Marina. V bistvu norimo še danes.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Juliet, leto 83 je bilo tole, ko je Robin Gibb za trenutek stopil iz sence svojih bratov z Bee Gees in z Juliet dokazal, da zna tudi sam narediti eno super pesem. In ko smo ravno pri ogromno hitih, je tale jih imela sploh ogromno. Sploh v 70-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
9: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
10: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči, mater, jaz bi jo tudi
10: sam... Ej, Julči, pizza da te kap.
9: A je pizza, Julči?
10: Ja, čaja.
11: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
12: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
12: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
12: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
12: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
12: Čak, še parni valjak.
13: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
14: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
14: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
15: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
17: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
18: V ponedeljkovem jutru Črnomelj 13 stopinj, Brežice 15, Slovenska Bistrica 16, Ljubljana 17, Portorož 18, Maribor pri 19 stopinjah. Večinoma sončno bo danes, temperaturo po podnevu pa od 27 do 32 stopinj. Jutri zelo podobno, morda še za stopinjo topleje, v sredo pa sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne plohe in nevihte.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, kar nekaj težav pa v tem trenutku po slovenskih cestah. Prometna nesreča na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. No, zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi lokalna cesta Perovo Mala vas, to pa je v okolici Grosuplja. Zastoj pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa dolenjska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, Štajerka od Lukovice, Primorka od Vrhnike, Gorenka pa od Kranja, vse gre proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Radarja 2 prvi je v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko, na jamni merijo to je pri Svetem Juriju občavnici pri Antonu in prepričan sem, da še kje. Nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Pokrovitelj
21: Klemavet.
22: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.

0: You can't hurry love. Phil Collins je bil tole, 80, ko poslušate, dobro jutro. Zdaj pesem, ki bomo slišali, je bila zamišljena kot trilogija. Sprav prvi del, drugi del, tretji del. Falco je kasneje res posnel tudi dvojko, v načrtu je bil tretji, ki ga pa ni nikoli dokončal. Pesem, ki je bila prepovedana, marsikje zaradi svojega provokativnega teksta, ampak se veš, kar je prepovedano, je že toliko bolj zanimivo. In ta prepovedana je bila Genie.
1: Genie, komm, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

Po Michaelu Jacksonu pa Michael, še en Michael, tokrat Sam Bello, ki je posnel oziroma poskrbel za ultimativni motivacijski hit Maniac. V filmu Flashdance je bilo tole, tako da jaz zdaj zbujem na plesni način oziroma vas bo Michael.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
7: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: urbanodrevo.si.
8: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
9: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štreustisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
21: Tako danes kot tudi jutri večinoma sončno, sem trtja kakšen oblak več na nebu, temperature pa prijetne danes od 27 do 32, jutri od 28 do 33 stopine. V sredo popovdne plohe in nevihte, že v četrtek spet večinoma sončno, plohe predvsem v goratem svetu.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Potem pa še dve prometni nesreči na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, cesta tam zaprta in prav tako zaprta lokalna cesta Perovo Mala Stara Vas, to pa je v okolici Grosuplja. Zastoj pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, poleg tega pa še klasična jutranja gneča, dolenska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta proti Ljubljani in tudi ostale znane jutranje. Radar v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko, Sivkedi pa na Jamni pri Svetem Juriju občavnici pri Antonu. Srečno!
2: Pokrovitelj
22: Klemavit.
23: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
23: Klemavit.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: 8 je bila ura, dobro jutro, zdaj pa ena romantična za štart ure od The Bangles. Ena zgodbica je za tole pesmijo Eternal Flame. Producent se je malo hecal Susanna Hoffs, pevka The Bangles, in je rekel, da a ti veš, da Olivia Newton-John je svoje največje hite posnela popolnoma gola. Tako se je ona sprostila. In ona je to verjela, in pri tem le je res zahtevala, da ugasne vse luči, da jo ni noben videl, postavila tako zaslone, da se ona skrije zadaj in je odpela tole brez oblačil.

0: glasbeno kolo.
1: Na Radiu 180.
2: Dobro jutro, če ste se ravno kar priklopili, smo ravno pri največjem hitu na današnji dan. Najprej letnica.
0: Leto 1987.
2: Na Enki, 87, današnji dan, pesem, kjer je George Michael že malo nakazoval, da je gej, čeprav tega ni javno priznal, je to pesem o moškem, ki ga imaš rad v čisto vseh pogledih. Father Figure, pesem, ki je bila uporabljena tudi v nešteto filmih. Atomic Blonde, The Night Hero in tudi v seriji Glee. George Michael, številka ena.

Valerine, Steve Winwood, zdaj pa pride F.R. David, njegov zaščitni znak med nastopi temna sončna očala pa bela kitara. Zdaj očala je nosil zato, ker je bil precej sramežljiv in se je tako lažje spopadal z oboževalci, ki so noreli predvsem za tem hitom. Words.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
6: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
5: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
6: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodim še na petje. Pa kibaso.
7: Pionirski dom.
8: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Tako danes, kot tudi jutri, večinoma sončno, sem trtja kakšen oblak več na nebu, temperature pa prijetne danes od 27 do 32, jutri od 28 do 33 stopine. V sredo popoldne plohe in nevihte, že v četrtek spet večinoma sončno, plohe predvsem v goratem svetu.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Pestro jutro pa po slovenskih cestah pozor, prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega že čez priključek Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranu vzhod, kjer pa tudi pričakujte zastoje na regionalni cesti. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, pred začetkom delovne zapore se razvrstite na desni pas. Še ena prometna nesreča na začetku vasi Kalce smer Hotedršica, sporočate, da je cesta tam zaprta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Pred delovno zaporo gneča tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, poleg tega pa seveda tudi klasična jutranja gneča in pa še vedno v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta zaradi podiranja dreves. Radar v Belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje, v Logarovcih merijo pri Kapeli, Siv Panda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno!
16: Pokrovitelj
10: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si.
17: Radio 1 80.
18: But you can say, baby.
19: Super časi,
20: super glasba.
17: Najljubši hiti 80-ih.
21: Pol devetih mimo. Dobro jutro, 80, kaj tole, Lovše, vas probujem z največjimi hiti in tole bomo zdaj plesali v stilu 50-ih let. You drive me crazy in shaking sticks.

Boat on the River. Poslušaš 80, kot dobro jutro. Zdaj, za naslednjega bi lahko začel opis tudi takole. Ne pije alkohola, ne je mesa, redno telovadi. Je pa tudi res, da do te odločitve je vse popil in delal vse možne neumnosti, veliko več od vseh nas skupaj. To je on, Billy Idol.

Our House, zdaj pa po Madness prihaja Elo. Z uspešnico Rock and Roll is King so dokazali, da klasika pač nikoli ne umre. To je bilo na številki ena praktično povsod. Rock and Roll is King.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice Urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Vovk. Pozornost javnosti pa vzbuja predčasna razrešitev državne sekretarke Melite Gavrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve, danes bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: V ponedeljkovem dopoldnevu Kočevje 18 stopinj, Brežice 20, Metlika Ljubljana 21, Maribor 22, Vrtojba pri 24 stopinjah Celzija. Sončno bo danes, temperature čez dan do 32, jutri zelo podobno, v sredo popoldne prihajajo plohe in nevihte, v četrtek spet sončno, predvsem v goratem svetu kakšna popoldanska ploha.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranu vzhod v delovni zapori, ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo, zastoj tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet tam dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug, posem na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Jutranja gneča pa še na štajerski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici. In pa radarji Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju občavnici pri Antonu, v Logarovcih merijo pri Kapeli, v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, Sivpanda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno!
16: Pokrovitelj
17: Klemavit.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavit.si
19: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: Ura je bila 9, lep dan voščim. Lep ponedeljek, dober start tedna z dobro muziko. Uro štartamo z njo, s Tino Turner. Pri tej pesmi je pomagal sem Phil Collins, ki je poskrbel za tisto pravo energijo v Typical Male.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru pa danes David Lee Roth. V 80-ih sinonim za enega divjaka. Div energija, akrobatski skoki, zmeri nareden tak nepozaben šov. Ko je zapustil leta 85, Van Halen je dokazal, da tudi sam zna narediti res mega kariero. In tukaj je prva, Just a Gigolo. Sam zna narediti res mega kariero. In tukaj je prva, Just a Gigolo.

0: V njegovem stilu David Lee Roth in California Girls. To je bil današnji najboljši par.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Po službi naravnost k mačku.
8: Mjau.
7: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
11: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: V ponedeljkovem dopoldnevu Kočevje 18 stopinj, Brežice 20, Metlika Ljubljana 21, Maribor 22, Vrtojba pri 24 stopinjah Celzija. Sončno bo danes, temperature čez dan do 32, jutri zelo podobno, v sredo popoldne prihajajo plohe in nevihte, v četrtek spet sončno, predvsem v goratem svetu kakšna popoldanska ploha.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoji zaradi del so še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranj vzhod, tam kar daljši zastoj, ki sega do Nakla, in zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zaradi del stojite tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko in še naprej potem proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Nekaj gneče tudi pred delovno zaporo primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa še vedno nekaj jih je na štajerski in primorski avtocesti proti Ljubljani. Ljubljanski obvoznici. Radar v Belem Kanguju je v Škarjančah pri Novem mestu, v pristavi pri Mestinju merijo na avtobusni postaji, Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri Antonu, v Sotini na Goričkem merijo na avtobusni postaji in pa poostrena kontrola na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
20: Pokrovitelj
21: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
23: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.
24: Radio 1, 80.
25: Super časi,
26: super glasba.
27: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
28: Pol desetih je bila ura, lep dan voščim. Pat Benatar je naslednja, ki je pokazala, da nima samo divjih rockerskih ritmov, ampak tudi eno najlepših in eno najbolj čustvenih balad 80-ih. Zato je dobila celo nominacijo za Grammyja. We Belong.

Americanos, ki se že toliko govori, ampak se v bistvu se skozi o njih govori. Zdaj pa pridejo Queenie s svojo pesmijo, ki je bila napisana za kultni znanstveno-fantastični film Highlander. Vse veš, usoda glavnega junaka je, da je nesmrten, kar pomeni, da moraš gledati vse, ki jih imaš rad okrog tebe, kako se starajo pa umirajo. Uf, kar težka debata.

Doris Dragovič je bila tole, jaz sem bil pa Matjaž Lovše in bom z vami spet jutri zjutraj, če bo vse prav. Oddelali smo začetek tedna oziroma ponedeljkovo jutro in jutri ponovimo vajo. Lep dan vsem.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
11: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
12: Oči, jaz bi delfina.
11: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
12: Ja, super.
11: Dolfi.si.
10: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. 4-tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
6: Ja, danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Ta bo prav prišla, zato ker temperature danes, dragi moji, vse do 32 stopinj.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Mariboru v Rondoju pri Supernovi. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Plogat zaradi okvare vozila. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je zaprta Karlovška cesta, sicer pa zastoji na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice. Potem zaradi del stojite na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v kvari na počasnem pasu med Uncem in Rauber komando pred SOS Nišo. In pa na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Naklo in pa Vodice. Radarji prvi na cesti Loče Polčane v naselju z Belovom, potem Belkangu v Škrjančah pri Novem mestu. Policijska kontrola čaka v Ljubljani na začetku Ižanske ceste meri proti Igu in pa postrejna kontrola danes na Dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, promet tam pa je preusmerjen preko počivališča Dul. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno še naprej.
4: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 180
20: in Sanja Brezočnik.
6: Dobro jutro, dober dan. Ponedeljek je, ura je že 10, telo sicer dela na polno, pa glava pa še zmer malo poležava tam nekje v vikendu, ampak nič hudega. Za pravi začetek tedna imamo preverjeno terapijo. Največje hite iz 80-ih. Začenjajo Bee Gees in pa You Win Again.

Po nežni nostalgiji in sanjavem občutku, ki ga je prinesel reality, je pa zdaj le čas za malo več energije in pa samozavesti. Zdaj le skočimo naravnost v nalezljiv ritem, ki nas prebudi hitreje kot pa jutranje kava. Ko enkrat udari ta rock set svojim značilnim zvokom, je jasno, da je ponedeljek uradno v pogonu.

Rockwell, no 80, ki somebody is watching me. Ja, jaz upam, da če že kdo upreza za nami, da je to ljubezen. Naj bo teden že na začetku poln lepih stvari in se veste, ne, slej ko prej ga bo konec in bomo zopet uživali vikend. White Snakes so tole, is this love?

0: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Super ponedeljek je pred nami, sončno bo in vroče, temperature danes vse do 32 stopinj.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, previdno, zaradi prometa nesreče imamo zaprto regionalno cesto Senožeče Divača, malo pred Divačo. Predmet na vozišču povira promet na Štajerski avtocesti proti Celju, takoj za razcepom za Dobrova. Sicer pa zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom, tam je zaprta Karlovška cesta, zastoji pa na Primorski avtocesti od Kozari do Brezovice. Radarji v Rimskih Toplicah pri Mrliški vežici meri proti Zidanemu mostu, bela škoda v Rehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo in pa policijska kontrola v Ljubljani na začetku Ižanske ceste merijo proti Igu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najboljša družba
19: Sanja Brezuš.
11: Po 11. ura in dan že diši po tisti pravi nostalgiji, ki zmehča tempo in za trenutek ustavi čas. Tudi v zraku je danes nekaj sončnega, tako da ravno pravi trenutek, da se odpre ena tistih melodij, ki v bistvu zvenijo kot poletje samo, že samo ko poslušamo. Albano in pa Romina seveda na skupi peljeta zdele v svet brez hitenja. Tole je sempre, sempre.

Mili Vanili ste bile tole na Radio 81. Slabih 15 minut oziroma slabih 14 minut že manjka do 11. Mi pa se zdaj spomnimo še na en lep spomin. 25. maj je danes, to je bil čas Jugoslavije, dan mladosti. Pomemben praznik, namenjen predvsem mladini. Praznovali pa so ga na današnji dan, ko so hkrati obeleževali tudi rojstni dan predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, čeprav je bil on dejansko rojen 7. maja. Najbolj prepoznaven simbol tega praznika je bila štafeta mladosti oziroma Titova štafeta. Vsako leto je svojo pot začela v drugem mestu, nato pa več tednov potovala po vseh republikah Jugoslavije, dokler ni torej na 25. maja prispela v Beograd. Ob zaključku velike slovesnosti pa je potem eden izmed mladih pionirčkov Titu predal štafeto in mu voščil za rojstni dan. In to je bil dogodek, ki so ga spremljale množične prireditve, seveda ni manjkalo tudi televizijskih prenosov. No, pa tudi po šolah in mestih so na ta dan organizirali športne igre, kulturne programe in pa različne proslave. Celotno praznovanje pa je v bistvu poudarjalo idejo bratstva in enotnosti, s katero so želeli povezati različne narode in pa kulture znotraj Jugoslavije. Danes se dan mladosti ne praznuje več, je pa seveda to en tak zelo lep spomin sploh vsem tistim, ki ste bili pionirčki.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
8: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
7: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
8: Koma čakam?
9: Pionirski dom.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Upanje.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Nič ne bomo danes komplicirali, kar se tiče vremena. Lepo bomo tako, kot vreme samo. Sončno bo in zelo vroče. Temperature vse do 32 stopinj. Hvala lepa.
6: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti. Senožeče Divača, malo pred Divačo, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Sicer pa en kup zastojev imamo na avtocestah, na Štajerki proti Celju pri priključku Vransko. Potem na Gorenki proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v Kvari, malo pred počivališčem Ravbr Komanda. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti do Brezovice in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Potem imamo še 3 radarje, prvi je v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici meri proti Zidanem mostu, pa na pomorski avtocesti A5 proti Mađarski v delovni zapori med razcepom Dolga Vas in priključkom Lendava, tam je omejitev 60 km na uro. In pa bela škoda v Orehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1, 80.
9: In tvoja najbolj kul sodelavka,
10: Sanja Brezočnik.
5: 11. ura, začenjamo z luno, ampak na srečo ne s tisto na nebu, ki marsikomu zmeša štrene. Začenja Belinda Carlisle in pa njena La Luna, tista ta prava nad nami, nas bo pa nosila v nedeljo, ko bo zopet polna. Pripravte se.

super energija in pa tudi malce uporniškega ritma, ki ga vedno prinesete. Eurythmics na Radio 80. Pa zdaj odpiramo okno proti morju. Prihaja namreč pesem, ki diši po soli, poletju in pa dolgih večerih ob obali. Prava italijanska klasika, ki v trenutku upočasni tempo dneva. Gente di mare.

Pa zgodba o pogrešanju, mislenju na 80-ki, kamor zdaj prihaja pesem, ki v bistvu takoj nariše čisto drugačne slike. Palme, vroč veter, večer neki ob morju, mi lignje tam jemo. Mislim, jaz sem danes čisto v tem poletju noter, zato ker vreme, mislim, se sami vidite in tudi čutite, komaj smo čakali in končno lahko pretiravamo s tem poletjem zdajle. In tale ponedeljek je resen tak, no, začetek. Madonna.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Ja, takole, po večini danes kar sončno, sicer tu pa tankašen oblaček, ampak nič za to, ker temperature danes bodo makrasne, od 27 pa vse do 32 stopinj. Zelo podobno bo v bistvu kar cel teden.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, promet poteka izmenično enosmerno, na regionalni cesti se nožeče divača, malo pred divačo zaradi prometne nesreče. Zaradi podiranja dreves pa imamo v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprto Karloško cesto. Radar je 2, BUA po Celju na Ljubljanski, na avtobusni postaji nasproti pošte, smer center in pa na pomorski avtocesti A5 proti Madžarski, v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, umetel tam pa 60 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: In Sanja Brezovšnik.
16: Na Radiu 1 80.
10: Po 12. bila ura začenjamo skupino Heart in pa hitom, ki zveni romantično, ampak ni tako zelo romantičen. Mislim, ajde, saj ljubezen pa to, ampak absolutno pa ne tista lepa, ki si jo vsi želimo. All I wanna do is make love to you, je tole.

Europe in pa The Final Countdown. Ja, nismo še pri odštevanju. Niti do konca službe, še manj pa do vikenda. Šele na začetku smo, ampak ni za to. Super vreme imamo in zdaj nam par mesecev sploh ne bo težko živeti, če tudi na sestankih. Sanja Brezočnik, sem z vami na Radio 180 in tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Zdaj vse, kar morate narediti za to slastno nagrado pa je, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500. Sam napište mi, zakaj si prav vi zaslužite Mačka, potem bom pa jaz to malo prebrala, se odločila in nekoga kmalo tudi že poklicala. Nič 30 200 500.

0: Bratje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
1: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
2: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Ja, danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature danes vse do 32 stopinj. No, sončno in vroče bo pa v bistvu kar ves teden oziroma še dlje.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ja, takole imamo previdno. Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Snebrje. V delovni zapori tam se je zgodila prometna nesreča, nastal pa je tudi zastoj v obe smeri, tako da strpno in previdno tam. Zaradi podiranja dreves imamo danes v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprto Karlovško cesto. In pa radari, na koncu izlak smer Orehovica, BUA po Celju na Ljubljanski, na avtobusni postaji nasproti pošte smer Center. In pa postrejena kontrola na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Dul, pred počivališčem pa tudi dve radarski kontroli. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80
19: in Sanja Brezočnik.
15: Ura je bila 12, tole uro bomo posvetili dvoboju nostalgije. Ponedeljek je in to je že naša tradicionalna bitka. Sicer pa je zunaj, kar se tiče temperatur, že poletje, tako da bosta danes tekmovala dva temu primerna hita. Ampak za začetek ure pa nas pozdravi Cindy Lauper.

0: Take my breath away na Radio 80. 17 minut čez 12 ura. Je noč, ne, čas je, da se mi lotimo dvoboja nostalgije. Nostalgije, danes imamo dva poletna hita, zato ker zdaj se pa začenja, ne. Že včeraj je bilo tako vroče, da Bog pomagi. No, jaz sem si prav rekla, ne, no, jaz res nisem hotla tega, ker bo treba spet klimo zlorabljati doma in v avto in posod in pol bom celo poletje zopet prehlajena. Ampak tukaj smo, tako da danes dva hita za osvežitev.
1: Nožica že nestrpno čaka. Desni kot je pripravljen, levi prav tako. Naj se dvoboj nostalgije prične.
0: Ja, kot prve danes, Bananarama in pa Cruel Summer. To je tak vroč poletni vibe, ki ujame tisti občutek soparnega mesta in zaljubljene zmede. Refrente pa itak takoj prime. No, ta drugi hit pa je Miami Sound Machine in pa Konga. Čista energija, v bistvu tudi tak komad za nas zabavo ob bazenu. Ja, Ekola, to je to. Katere naj zmaga, boste pa vi povedali, ali prvi ali drugi, torej ali Bananarama ali Miami Sound Machine. Dejte mi napisati v SMS na nič 30 200 500. Tisti, ki mi prvi pošle SMS oziroma prva, bo določila zmagovalca in s tem tudi, kateri hit zavrtimo v celoti. Nič 30 200 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na
0: 200 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: poti dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: O ja, lušten dan, čakali smo kar nekaj časa tole. Tale prvi vročinski val letos v bistvu. No. Danes vse do 32 stopinj. Tudi jutri bo sončno vroče, še celo kakšna stopinja več, oziroma lejte, zdaj bo po moje tako ene 10 dni v kosu, sončno in vroče. Hvala lepa.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto glavno cesto Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Poglejmo radarje. Prvi je na Stojalu in vas čaka v Črnomlju pri Belsadu, pa na koncu Izlak, smer Orehovica, bil apu v Tenetišah, dobro je skrit in meri proti Kranju in pa še enega ste opazili v Velikih Laščah, na sredini naselja meri proti Škofljici. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
6: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1 80.
12: Po ena je bila ura, no zdaj se pa bližamo lepim trenutkom dneva. Še malo pomalica, potem pomalici se bomo pa trikrat obrnili, pa bo konec službe.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Toto Cotugno je bil tole in pa l'italiano. Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki. Čas je, da se mi zavrtimo hit, ki je zmagal v današnjem doboju nostalgije. Zdaj pa se najprej spomnimo, kaj smo sploh imeli. Mi smo ta dva, Banana Rama in pa Miami Sun Machine. Andrej bi danes prvi, ki je poslal SMS na nič 30-200-500, pravi, da so zmagale Banana Rama in celo zgodboma zakaj.
1: To pa zato, ker se prav spomnim poletja, ker je bila tam ena beba in vsi tipi so jo osvajali, valjda tudi jaz vključno, a ne? In sem kar prstopil do nje enkrat, da se rekel, dej, a lahko mečkam se tako odmakneš, okladiš od ostalih, pa nekaš ono tako biti mečkam zakomplicirana, pa mi dovolj, da te osvojim, pa da te častim eno pijačo. In je šlo, tako da tako imate top.
0: Tako se dela.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
6: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
5: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
6: Koma čakam?
7: Pionirski dom.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Mehiko pa je že zajela prava nogometna evforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Ja, takole, pa se je začelo. Po večini bo sončno, sicer nekaj spremenljive oblačnosti, ampak temperature danes pa povsem poletne. Od 27 pa vse do 32 stopinj, sončno in vroče bo pa v bistvu kar ves teden oziroma še dlje.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Brez zastojev ne gre, tako da tudi danes jih imamo na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko. Tam je zamuda že kar približno 20 minut. Potem na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, pa od Kozari proti Vrhniki, pa na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Imamo tudi dva radarja, Bel Up še vedno čaka v Tenetišah, dobro je skrit in meri proti Kranju, in pa v Grosuplju čaka pri domu starejših občanov. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Obodnevi
7: in Sanja Brezošnik.
19: Na Radiu 1 80.
17: Ura je bila ena, nekateri ste dejansko že konec službe, spet drugi boste čez eno uro, čez dve uri, tretji se bomo pa šele pol ob štirih petih gužvali po cesti domov. Ampak imamo pa lepo vreme. To je pa tudi nekaj vredno, ne? Pa noben vam ne bravi, tudi če si greste zelo po kakšno kavico. Alo!

Dexys, Midnight Runners in pa Komoneli na 80-ki. Evo, en komad, ki spravi dobro voljo na maksimum, tako da škoda, da bi ustavili ta občutek. Zato gremo zdaj še bolj na široko. Še več ritma, več petja in pa refren, ki ga v bistvu zna čisto vsak. Opus so tole in pa Life is Life.

Black in pa Wonderful Life, taka tiha lepota, kjer se vse upočasni in postane bolj iskreno. Radio je na 80-aj tole, razpoloženje se zdele nežno, razprav nekaj bolj toplega, sproščenega in lahkotnega, kot en tak večer, ki se iz resnih misli potem prevesi. Umiren, prijeten pogovor.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam D.O.O.
12: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
15: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
19: Ja, super vreme imamo danes. Sicer bo spremljivo oblačno tu in tam, kakšen oblaček, pa malo sivine, ampak temperature bodo pa kljub temu precej vroče, že danes od 29 pa vse do 32 stopinj.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar je prvi v Grosuplju pri domu starejših občanov in pa še enega imamo v Mengšu na avtobusni postaji smer Kamnik. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
22: Pokrovitelj!
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
24: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
19: Elton John zdaj le za vse tiste, ki še polni energije ustrajamo v temle ponedeljku. Še malo stisnemo, pa bomo kmalo tudi fertik. I'm still standing.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-a.

0: Lojzeta in Sanjo Brezočnik.
1: Je živjo, Petra, jaz imam pa nekaj zate, veš?
2: Iskreno, da povem, nisem verjela, da bi me poklicali, pa sem začela kuhati, kam jati pride na obisk.
1: Sploh ni problema, Petra, vama velja tole prmačko 14 dni.
2: A res?
1: Ja, tako da boste pa kakšen drug dan šla, ne?
2: Ne, vada bo šla danes, ko se ne ujame v drugače.
1: Oh. Ja, kva pa zdaj s kosilom naredila?
2: Ne vem še.
1: Bo pa za jutar.
2: Bom tako kombinirala, da bo za jutar, ja. Joj, hvala. Malenka. Hvala.
1: Ja, nič, Petra, lepo se mejte, zdaj pa hitro nekaj začarajte, a ne?
2: Nič ne bom več čarala, samo če bom rekla, bejžva. Hvala vam, hvala. Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: 27. do 31. maja, Nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: urbanodrevo.si. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
3: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
11: Danes bo po večini sončno, sicer nekaj oblakov tu in tam, ampak temperature je kljub temu ful bo vroče danes. Od 27 pa tja do 32 stopinj, sončno in vroče bo tudi jutri, oziroma kar ves teden. Jutri celo kakšna stopinja več.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je tudi zastoj. Sicer pa imamo en sam radar, ta vas čaka v Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu smer Kamnik. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
7: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
11: Ura je bila dve, noč se ne bomo preveč ustavljali, dejmo kar naprej s hiti, ki nam lepšajo ponedeljek. Nino De Angelo in pa La Valle del Eden.

15 minut čez druge ura. Sherry je naredila svoje, novo pečeno 80-letnica. Zdaj pa se prepustimo še Eurythmics. Sladko sanjali pa najbrž od danes dalje več ne bomo. Vsaj do jeseni, ker bomo po noči bolj švicali od teh temperatur, kot pa spali. Ampak komad je pa dober.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
1: Danes bo po večini sončno, ampak bo pa tudi nekaj spremenljive oblačnosti, kar nas sploh ne moti preveč, zato ker imamo odlične temperature. Mislim, da so najvišje danes. So najviše letos. Od 27 pa vse do 32 stopinj bomo namerili. Sončno in vroče bo pa kar ves teden oziroma še dlje kot pa en teden. Kar 10 dni vsaj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Previdno zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, med priključkoma Šentrupert in Šempeter, tudi tam prometna nesreča. Še ena pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, na vozu priključka Kranj vzhod v delovni zapori. Radar vas čaka Siv Kedi na javni pri Svetem Juriju obščavnici pri Transformatorju in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno bo!
12: Pokrovitelj!
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80
16: in Sanja Brezočnik.
1: Pol tri je bila ura, zdaj pa naj vam zapiha še malo vetra, da se ohladite, pa seveda podoživite spomine, ki jaz mislim, da jih je pa na tale hit pa kar nekaj. Tole so Scorpions in pa Wind of Change.

Ja, še malo pa manjka do treh, ampak mi se lotimo zdaj še več hitov, ki nam bodo polepšali začetek tega tedna. Blondi, jaz mislim, da bodo več kot primerni, sploh glede na vreme in pa začetek poletja. Zdaj, čeprav po koledarju smo še en mesec stran od poletja, ampak po temperaturah je pa že to. Uživajte začetek tedna in se slišimo zopet jutri.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
14: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šegula. Ameriški predsednik Trump sporoča, da bo mirovni sporazum z Iranom odličen ali pa ga sploh ne bo. Trump se je na svojem družbenem omrežju ostro odzval na ugibanja vsebini dogovora in ob tem napadel politične nasprotnike, ki kritizirajo njegove poteze. Medtem ko republikanci nastajajoči okvir sporazuma podpirajo, so demokrati prepričani, da bo Washington z njim iztržil premalo. Del bogatih družin in podjetnikov pa seli denar, posle in življenje iz Dubaja drugam. Turistično meko Bližnjega vzhoda po poročanju The Economista zapušča vse več bogatih tujcev in milijonarjev. Razlog so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu ter strah pred novimi napadi v Perzijskem zalivu. Med najbolj priljubljenimi novimi destinacijami sta italijanski Milano, ki privablja z davčnimi ugodnostmi, in Singapur, kjer stavijo predvsem na varnost in stabilnost.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Kopru 25, Maribor, Bled 28, Velenje, Šmarješke Toplice 29, Črnomelj, Ljubljana, Grosuplje in Ptuj pri 30. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, jutri še kakšna stopinja več na termometrih, popodneva tudi tja do 33. V sredo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa v notranjosti Slovenije niso izključene krajevne plohe in nevihte. V četrtek pa kaže znova na sončno vreme. V goratem svetu pa popoldanske plohe in nevihte.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, na tej poti pa prometna nesreča na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi pred prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter in pa še ena nesreča na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu priključka Kran vzhod v delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in med Uncem in Postojno. Pa na tej avtocesti še proti Ljubljani, na več mestih med Uncem in razcepom Kozarje, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Radar pa Berlingov v Bukovšku pri Brežicah in Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju Občavnici pri Transformatorju. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
5: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
7: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
20: Živjo in lepo zdrav in seveda tudi lep ponedeljek, najbolj uspešen tale teden, ki se začenja. Igor Kukovec sem, vaša družba, smo v rubriki 3 ob 3. Ko gremo mi v daljno leto 1923. Na današnji dan je bil namreč rojen ameriški jazz basist Lloyd Trotman, ki je bil pri ogromno glasbenikih, kar se basa tiče, ne, igral z njimi tako v studiu kot na koncertih. Delal je s Samom Cookom, s Jamesom Brownom, Everly Brothers in tako naprej. Tudi pri Ben E. Kingovi skladbi Stand By Me slišite njegovo bas linijo. Trotman je umrl, star 84 let, oktobra leta 2007. Pa dajmo eno od preomenjenih izvajalcev, s katerimi je sodeloval, slišati. To je James Brown, Living in America.

V rubriki 3 ob 3 smo in danes praznuje tudi 78 let stari Klaus Meine, nemški pevec, ki ga najbolj poznamo po petju v zasedbi The Scorpions. Klaus in kitarist Rudolf Schenker sta edina, ki sta bila v skupini od samega začetka in sta se pojavila na vseh albumih te skupine. Danes torej pri Klausu praznujejo in dajmo mi eno tako energično, ravno pravo za praznovanje, za žurko, za fešto slišati Rock You Like a Hurricane.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v sredino 80-ih. Dire Straitsi so na današnji dan 85-ega prišli na prvo mesto britanske lestvice albumov z odlično stvaritvijo Brothers in Arms. Tudi v Ameriki je prišel na številka 1 mesto in pa še v ostalih 24-ih državah po vsem svetu. Album je bila ena izmed prvih izdaj katerihkoli glasbenikov, ki so promovirali zdaj ta novi format, ki se je takrat imenoval Compact Disc oziroma CD. Je eden najbolj zgodnih primerkov celotno digitalnega procesa snemanja. Sicer je album dobil tudi dva Grammyja, 28 Grammy po delitvah, najboljši britanski album, leta 87 pa je postal tudi na Brit Awards. Več kot 30 milijonov kopij se je prodalo po vsem svetu in moram reči, da sem tudi jaz takoj, ko sem imel to možnost, ko sem dobil CD predvajalnik, si to plato kupil. Mislim, da je bila celo druga ali tretja po vrsti, ki sem jo kupil. Prva je bila od zasedbe Dio, Diamonds, The Best Of, pa Dire Straits, pa mislim, da New Jersey od Bon Jovi, odko nekak je bilo. Dobro, to je že druga zgodba. Dajmo mi Dire Straits slišati z istoimensko skladbo Brothers in Arms.

0: ob treh na Radiu 180 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Nimam časa za fitness.
7: Super! X-Body.
6: Koliko?
7: 20 minut, dvakrat na teden.
6: To je to?
7: To je to. X-Body. Več kot fitness.
6: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
13: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Kopru 25, Maribor Bled 28, Velenje Šmarješke Toplice 29, Črnomelj, Ljubljana, Grosupljem, Ptuj pri 30. Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, jutri še kakšna stopinja več na termometrih, popodneva tudi tja do 33. V sredo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa v notranjosti Slovenije niso izključene krajevne plohe in nevihte. V četrtek pa kaže znova na sončno vreme, v goratem svetu pa popoldanske plohe in nevihte.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, promet počasi poteka po odstavnem pasu. Zaprt pa prehitevalni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Zastoj pa tudi zaradi prometne nesreče na gorenski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu priključka Kran vzhod v začetku delovne zapore. Vseh zastojih naredi in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, smer Ljubljana tudi na več mestih med Uncem in razcepom Kozarje in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Prav tako štajerska avtocesta proti Mariboru pa gneča tudi pri Slovenski Bistrici in na vseh ostalih popodanskih znanih. Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče. Radar pa te čaka Brlingo v Bukovšku pri Brežicah, Sivkedi pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo in en krasen, čudovit dan vam želim, Igor Kukovec na Radio 1 80. Mi jo zdajle mahamo z Bonnie M naprej. Hurray, hurray, it's a holly holiday, pa Ana Oksa prihaja, Sinead O'Connor, pol pa nekaj o parnem valku.

Oči ne do Conor, pa gremo do zasedbe Parni Valjak. Nov album so izdali Kažu pčele umiru. Tako da zanimiv naslov, no, pravijo, da čebele umirajo, če prevedem. Sicer pa imajo zdaj kar nekaj koncertov, seveda se bliža poletje in koncertni dogodki. Lahko jih vidite tudi v Sloveniji, Murska Sobota, nastopajo 13. junija, pa potem 19. v Kranju, v Kiselštajn. 10. julija so v Laškem in če vas mogoče novembra zanese pot v Cirih, evo še to, 7. novembra so v Cirihu. Vmes pa še kar nekaj koncertov na Hrvaškem, tudi v Srbiji in naprej. Skratka, Parni Valjak, nekaj malo starejšega, nekaj zelo, zelo legendarnega. Uhvati ritam.

0: na DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
8: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
10: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in velika izbira nakita.
14: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ponedeljek prinaša prve pogovore o razdelitvi resorjev nove vlade. Četrta vlada Janeza Janše bo imela 15 ministrov, med njimi pa naj bi se na čelo finančnega ministrstva zopet zavihtel Andrej Šircelj. Energetiko in infrastrukturo naj bi prevzel prvak NSI Jernej Vrtovec, ki napoveduje pospešitev projekta drugega bloka nuklearke v Krškem. Gospodarsko ministrstvo pa naj bi šlo v roke Anžeta Logarja, ki obljublja podjetjem prijaznejšo državo. Janša mora sicer seznam vseh ministrov predložiti v 15 dneh. Še na bencinske črpalke, kjer jutri večjih sprememb ne bo. Ta teden bo cena dizela zunaj avtocest ostala enaka, dober evro 75 za liter, bencin pa se bo nekoliko podražil za pol centa na liter. Za nič cela 3 centa pa bo cenejše kurilno olje. Po pričakovanju se bodo cene še naprej spreminjale vsak teden oziroma vsaj dokler ne priseže nova vlada.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
22: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kopru 26, v Logatcu 2 stopini več 28, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Branik 30 in v Metliki 31 stopin. Bo pa danes v popodnevu večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, enako bo tudi v sredo, ko bo mogoča sredi dneva in v popodnevu tudi kakšna krajevna ploha z nevihtami v notranjosti države, v četrtek pa kaže znova na sončno vreme, v gorat svetu pa plohe in posamezne nevihte.
23: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno prosim, zaprta sta vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, počasi promet namreč poteka po odstavnem pasu. Tam si prištejte tudi do enourno zamudo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici od ključka center do razcepa Malence, pa na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, celotna vodiška obvoznica stoji proti Zbiljam, pa Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih, kot že rečeno, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80 22 55, srečno in strpno pot.
0: pokrovitelj.
1: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
23: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80.
7: Najljubši hiti 80-ih.
24: Dobar dan in en čudovit popoldan želim, Igor, Radio 81. Tole, novice, vreme, ceste za nami, pred nami pa odlična muska 80-ih. V tej uri tudi tvoja 80-a, torej tvoja glasbena želja, nič 3, nič 200, 500 je SMS-ka. Vaja Kondijo so pa zdaj na vrsti. Nej, na, na, na.

0: Vzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

Letos ga bomo dvakrat videli v Sloveniji, v Portorožu in v Ljubljani. Še kaj več o tem, ko se bo kakšen od teh koncertov tudi bližal, zdele pa jo mi mahamo v srednjo šolo. Konec srednje šole običajno zaznamujejo solze, pa objemi slovesa v šolskih klopi in tudi vzdihi olajšanja. No, maturanti srednje prometne šole v Mostarju pa so svoji razredničarki pripravili še eno lušno presenečenje, ki je ganilo ne le njo, temveč širšo regijo. Na skrivaj so ji vzeli stari avtomobil in ga temeljito prenovili. Očistili, uredili, obnovili in mu dali povsem novo podobo. Učiteljica je bila seveda presrečna in ganjena. No, so šli pa še korak dlje maturanti Zadarske tehniške šole. Razredničarki so v zahvalo kar kupili in podarili avtomobil. Evo, maturanti, nekaj idej, kaj podariti vaši razredničarki, da ne bo to samo fikus, pa ena čokolada. Merci.

0: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
2: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kopru 26, v Logatcu 2 stopini več 28, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Branik 30 in v Metliki 31 stopinj. Bo pa danes v popodnevu večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, enako bo tudi v sredo, ko bo mogoča sredi dneva in v popodnevu tudi kakšna krajevna ploha z nevihtami v notranjosti države, v četrtek pa kaže znova na sončno vreme, v Gorat svetu pa plohe in posamezne nevihte.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zaprto staja prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega skoraj da do Unca in zamuda približno eno uro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici pa od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Med drugim Vodiška obvoznica, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in tako naprej. V vseh zastojih še vedno drži, da naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Veliki vasi pri Krškem in v Škatli radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, smer Maribor.
13: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Radio 1 80. But you can say,
17: baby. Super časi, super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Živjo, lepo povdan, tole Radio 1 80. 25. maj se piše danes in mi gremo z UB40 naprej Red Red Wine. Naj pa spomnim na tvojo 80. Čas je za tvojo glasbeno željo. Po treh je uresniči menemu izmed vas to, kar si je izbral. Nič, tri, nič, 200, 500. Če se napišeš, koga kaj pozdravljate, a komu kaj sporočate, a imate kaj zapovedati, ali pa samo glasbeno željo napišete. Bi bilo pa fajn, da se podpišete. To vedno ponavljam, ampak nekak nismo še tam. We'll be right back.

0: Tvoja 80-ta na Radiu 180.
1: In na vrsti so tvoja 80-ta. Čas je za glasbeno željo. In prele sem že rekel, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, če pošljete željo, napišete, kdo ste, to bi bilo lepo. In že tale, ki ga imam zdaj tukaj, se ni podpisal ali pa podpisala, tako da. Ja, lej. Potem pa seveda tudi napišete, če koga kaj pozdravljate, komu kaj želite, ima kdo rojstni dan in tako naprej. Pošiljam nekaj glasbenih žel in pol so naštete tri. Jaz sem si izbral eno od teh, tudi men zelo, zelo ljubend, Whitesnake, Is This Love.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Po službi naravnost k mačku.
8: Mjav.
7: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček. Pridi lačen. Odidi srečen.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprto cek med Vipavo in Razdrtim proti Nanosu predvidoma do novembra. Dars bo takrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore. Veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Fernetiči, ostali promet pa na regionalno cesto. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samovozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Franciscu, Los Angelesu in Miamiju. Tokrat naj bi robotaksiji imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljajo naravnost v vodo in tam obtičijo.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno vreme s poletnimi temperaturami. Danes do 32, jutri do 33 stopinj.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Za spremembo začenjam z dobro prometno informacijo. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, a zastoj ostaja in sega do priključka Unec, zamuda plus minus eno uro, kakšne minute manj več, saj veste. Zastoj pa na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarši in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Pa na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Spodnji Brnik Moste, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanjih, vseh zastojih, pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Mobilna provida pa pravi Blaž, da je na dolenski avtocesti A2 pri izvozu Brežice smer Obrežje.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
2: Radio 1.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Od 27. do 31. maja nautični salon v Beneškem Arsenalu. Sedma izdaja, stotine plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
5: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
6: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
5: Wow, kje si se tog jezika naučila?
6: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodnišče na petje. Pa ki baš so.
7: Pionirski dom.
8: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
9: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno vreme s poletnimi temperaturami, danes do 32, jutri do 33 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, ko so zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Postojne do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu v Landolu pri Postojni. Nič 80 22.55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Živa družba, jaz upam, da ste odlično. Danes v temle ponedeljku, ki ga je že skor koncno, pa kar naenkrat zdrvi vse skupaj do novega vikenda in nove uživancije na off. Paul Young je naša družba zdajle. Every time you go away.

Čisara, malo Italo diska, ko gremo mi v Avstralijo. En posnetek sem ravno gledal, en koncert je bil. Mladenič je stopil svojo izbranko na oder, vse je lepo pripravil, vse poštimu, pokleknul je, začel z romantičnim govorom. V njegovi glavi je verjetno vse to izgledalo popolno, ampak se mečkan uštev. Dekle je, po le nekaj sekundah, ko je skontala, zakaj gre, začela panično zmajevati z glavo. Ne, ne, ne, in dobesedno zbežala z odra pred so to množico ljudi. Fant je ostal na odru poklapan. No, pol pa je prišel do njega en tip, oblečen v Scooby-Doo kostum in ga objel v tolažbo. In tako sta objeta ostala na odru.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
3: Oči, jaz bi delfina.
2: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
3: Ja, super!
2: Dolfi.si.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Radio 180. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
11: Prijeten začetek večera ponedeljka vam želim, ko je v Radovljici 28, Velenje, Ruše, Maribor, Sodražica in Lipica 29, Ljubljana Novo mesto 30 in v Krškem trgu Črnomlju 31. Po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan znova vroče s temperaturami od 28 do 33. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in prijetno pot, zastoji pa še vedno na poti primorske avtoceste na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, pa na cestah Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni znani. V vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te čaka na stojalu v Landolu pri Postojni. Jaz pa vas čakam še vedno na znani in brezplačni. Srečno pot.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh pika si.
14: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow pika si, več kot fitness.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovito v dim ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Pa primorska avtocesta pravzaprav v zastojih od Unca do ljubljanske obvoznice na več mestih, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, gneča tudi smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa tudi na kakšni drugi vsakodnevni znani običajni. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, srečno in strpno pot. Prijeten začetek večera ponedeljka vam želim, ko je v Radovljici 28, Velenje, Ruše, Maribor, Sodražica in Lipica 29, Ljubljana, Novo mesto 30 in v Krškem ter v Črnomlju 31. Po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan znova vroče s temperaturami od 28 do 33. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovito v dim ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Pa primorska avtocesta pravzaprav v zastojih od Unca do ljubljanske obvoznice na več mestih, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, gneča tudi smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa tudi na kakšni drugi vsakodnevni znani običajni. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, srečno in strpno pot.
7: Radio 1 80.
6: Super časi, super glasba.
7: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon 14. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki se odpeljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsak dan v pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: V ponedeljkovem večeru sporočam, da se bo povsod razjasnilo, torej tudi tistih malih puhcev oblakcev na nebu ne bo več. Jutrišnji dan pa bo pretežno jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na ponedeljkovi večerni poti prehitevalni pas zaprt ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Unac, prometna nesreča. Pred oviro je seveda zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa še vedno ovira promet tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Na celotni tej primorski avtocesti med Uncem in Ljubljansko obvoznico pa seveda zastoji na več mestih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa prometna sodelovanje danes, naslišanje znova jutri.
7: Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Kam z otroki v soboto dopoldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
11: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo, pika si.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
16: Ful hudo. Champion.
17: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
18: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
17: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
18: Koma čakam?
19: Pionirski dom.
4: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
4: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
3: Zlatarstvo moči.
18: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Radio 180.
0: Super časi,
14: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tud midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Okej, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
1: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
0: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.